nisam donosi cvičer, nisam taki ti. I jasno mi je da nisam, kako glumac mi. Ali sam je čuti, kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, popusti sam u škole. A ona je i da je gledala samo u klet dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke.

se ponesi sve što zaželiš. Ili sad pokupi fotografije. Ili sad obuci

Nije to dušo bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše na mojem ulazu. Sakrila ga tuđa imena, opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Red

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

lagaću te lako. Zal pitaš da sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna,

se kuca tiše, neka skriva ožike. Manje volim, a znam više, i što trebam, i što ne trebam.

Baci dure u njuku da je super laka, nek se primi zadatka. Fino me šilji, izgubljen u zbilji, primi me dole, kaže di si mili. U džepu mi sića, ti tu mi veliča, alkohol iz mene progovara. Časti macu, ima se još para, nego raste glumi, car.